0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Radio KFOR.
2: Ujedinjujemo ljude kroz

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar sveta.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I evo lagano stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, ostanite i dalje na 96.6. Ponovo se čujemo od 12 u novom sportskom pregledu.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
11: I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
9: Mesto broj 9.
10: Michael Jackson, Beat It.
9: Mesto broj 8.
10: Zara Larsson, Midnight Sun.
12: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and there's your sun.
9: Mesto broj 7.
10: The Chemical Brothers,

0: Pričali smo o fudbalu, o košarci, a u nastavku idu informacije o odbojci.
1: Tako je, Liga Nacija je na aktualno takmičenju u odbojci. Odbojkaška reprezentacija Brazila ostvarila je pobjedu nad Srbijom rezultatom 3-0 u trećem kolu u okviru prvog vikenda Lige Nacija. Srbija je poslije dve startne pobjede pretrpjela i prvi poraz u sljedećem meču danas sastaće se sa selekcijom Bugarske. Što se Brazila tiče, Brazil je tako upisao i treću pobjedu u isto toliko mečeva u Ligi Nacija. U okviru druge takmičarske sedmice Lige Nacija nakon Brazila, Srbija će igrati u francuskom Orleanu, a potom u treći vikenda i u Beogradu. Na finalnom turniru će igrati domaćin Kina i 7 reprezentacija koje zauzimaju prvo mesto i pozicije na tabeli, osim bez Kine svakako.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Lush Life.
10: I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
8: Mesto broj 9.
9: Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 8.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and there's your sun.
8: Mesto broj 7.
9: The Chemical Brothers,

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Kakva utakmica, Boki?
1: Da, utakmice, vidi kako se mi sve lepo pre ovog uključenja dogovorimo šta ćemo i kako.
0: Ajde, kaži ti. Ništa,
1: za ovaj kraj sportskog bloka dao bi još jednom kao podsjetnik da večeras, četvrtog dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igraju se sljedeće utakmice: Nemačka Curaçao od 19 sati, a u drugom meču Holandija Japan od 22. Tako da, eto, ko voli fudbal, skoro 35 dana koliko traje prvenstvo, odnosno traje 39, još 35 dana prvenstva u fudbalu, može i tekako da uživa.

BYD očekuje da će elektrifikovani automobili uskoro činiti oko 80% ukupne prodaje novih vozila u Kini. Takva procena stiže u trenutku kada rast prodaje električnih vozila na kineskom tržištu deluje sporije nego ranije, ali i kada potražnja za benzinskim automobilima snažno pada zbog visokih cena goriva. Stella Li, izvršna potpredsjednica BYD-a, izjavila je da će kinesko tržište, zahvaljujući novim tehnologijama i velikom izboru modela, vrlo brzo stići do približno 80% udela elektrifikovanih vozila.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Tech World.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti. Hey God, it's me.

Bilo je ovo sve za ovo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. Do narednog susreta i do narednih zanimljivih činjenica ostanite uz talase K4 Radija.

0: Yes.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz. Let's see to Maxim.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Yeah, you should take it off.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: You are listening to Radio K4.